Ukrajina pokušala da napadne Moskvu i gađala i biračka mjesta, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. On je naglasio da Kijev mora da shvati da ni jedna provokacija neće poboljšati njegovu poziciju. Ukrajinska strana je prethodno prekinula pregovore u Istanbulu, a nekoliko nedjelja prije izbora saopštila je da je spremna da ih obnovi, izjavio je Putin. Sport. Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković odbranila je titulu evropske šampionke. Djevojka iz Bratunca, koja nastupa za selekciju Srbije na prvenstvu u Sofiji, sinoć u finalu savladala Finkinju Kaivo Oje. Sara Ćirković se takmiči u kategoriji do 54 kg, a prethodno zlato je osvojila prije 2 godine u Beogradu. Osvajanje zlatne medalje Sari Ćirković su čestitali brojni zvaničnici iz Republike Srpske, među kojima su Željka Cvijanović i Milorad Dodik. Vrijeme danas tokom jutra vedro i svježe, na istoku oblačno, ponegdje sa slabom kišom, tokom dana sunčano, na jugu i istoku prolazno, umjerena oblačnost. Maksimalna temperatura danas od 17 do 24 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Sada je 6:05, poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Republike Srpske. Sa vama su danas Draško Vrhovac, tonska realizacija, izbor muzike Igor Divljak, u redakciji informativnog programa dežurni novinar Darko Đurić, u studiju Nada Kolak. Naše druženje započinjemo pričom o vremenu. Za danas kažu meteorolozi da će biti tokom jutra vedro i svježe, tokom dana lijepo vrijeme, sunčano, samo na jugu prolazna umjerena oblačnost, danas najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Za sutra meteorolozi predviđaju poslije vedrog i svježeg jutra sunčano i toplo, uveče u Krajini i Posavini prolazno umjereno na oblačenje sa sjevera. Sutra će maksimalna temperatura da se kreće od 21 do 26 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 23 do 27 stepeni i za utorak 29. septembar nastavlja se pretežno sunčano vrijeme, ali uz prolaznu oblačnost i toplo. Minimalna temperatura od 7 do 12, u višim predjelima oko 4, a maksimalna od 23 do 27, u višim predjelima oko 20 stepeni Celzijusa.

0: 6:10 u nastavku jutarnjeg druženja saznaćemo i kako je stanje na putevima u Republici Srpskoj. Iz Automoto Saveza javlja nam se Sanja Tomić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdravi vama i naravno dobro jutro želim slušaocima. Saobraćaj sa ovoga jutra u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima ponegdje u kotlinama i uz rične tokove i u višim predjelima. Upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Povećana je opasnost i od odrona. Savjetuje se oprezna vožnja prelagođena trenutnim uslovima na putu i izbjegavanje rizičnih preticanja. U toku su radovi na magistralnom putu na dionici Dragotinja-Prijedor gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije, a napominjemo da je normalizavano odvijanje saobraćaja na magistralnom putu Glažnice-Banja Luka u Trnu. Zbog radova na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Radnim danima i subotom od 9 do 12 časova zbog miniranja terena dolazi do privremenih obustava saobraćaja od 10 do 15 minuta. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok je za vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
0: I mi vama želimo prijatno jutro, vozačima srećan put. 6:13, ovo je jutarnji program radija Republike Srpske.

Danas je 26. septembar. Na današnji dan 1371. godine u bici na desnoj obali rijeke Marice kod Črnomena Turci su porazili srpsku vojsku braće Mrnjavčević, kralja Vukašina i despota Uglješe, koji su u boju poginuli, čime je propao pokušaj zaustavljanja prodora Osmanlija na Balkan. Na današnji dan 1580. godine engleski moreplovac Francis Drake uplovio je u luku u Plymouthu, okončavši poslije 33 mjeseca plovidbu oko svijeta kao prvi Englez kome je to uspjelo. 26. septembra 1815. godine Rusija, Austrija i Pruska stvorile su Svetu alijansu radi gušenja revolucionarnih pokreta u Europi i očuvanja Bečkog ugovora kojim je prekrojena karta Europe. Na današnji dan 1826. godine rođen je srpski pisac Ljubomir Nenadović, član Srpske kraljevske akademije, jedan od prvih srpskih književnika u 19. vijeku sa širokim evropskim obrazovanjem, čiji su putopisi znatno prevazišli literaturu tog vremena. Od Dositeja Obradovića je prihvatio kult nauke i razuma, a od romantičara vjeru u ljudski progres. Dijela, putopisi pisma iz Italije, pisma iz Njemačke, pisma iz Švajcarske, o Crnogorcima. 26. septembra 1849. godine rođen je ruski ljekar Ivan Petrović Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1907. godine. Završio je bogosloviju, zatim medicinu. Pavlovljevi veliki teorijski i praktični uspjesi, teorija uslovnog refleksa, proučavanje pljuvačne žlijezde i varenja, provjeravanje dejstva likova na rad srca, proučavanje najviših funkcija kore velikog mozga, učinili su njegove laboratorije svjetskim centrom fiziologije u koje su dolazili naučnici radi usavršavanja. 26. septembra 1860. godine umro je srpski knez Miloš Obrenović, vođa drugog srpskog ustanka, knez Srbije od 1815. do 1839. i od 1858. do smrti, koji je postavio temelj nezavisnosti Srbije. Borio se i u prvom srpskom ustanku, ali se 1813. predao Turcima, poslije propasti ustanka i pomogao im da umire Hadži Prodanovu Bunu u Takovu, da bi tamo digao ustanak u kojem je potukao Turke. Sporazumom s Marašli Ali Pašom dobio je za Srbiju ograničenu autonomiju. Potom je, vješto koristeći nesporazume Rusije i Otomanskog carstva, izdejstvovao sultanovo i međunarodno priznanje, što je kronisano Hati Šerifom iz 1830. kojim je Srbiji priznata unutrašnja samouprava, a Milošu nasljednost kneževskog dostojanstva.

Na današnji dan 1888. godine rođen je engleski pisac američkog porijekla Thomas Stearns Eliot, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1948. čija poezija zrači pobunom protiv jalove industrijske materialističke civilizacije. Na današnji dan 1889. godine rođen je njemački filozof Martin Heidegger, jedan od najznačajnijih mislilaca 20. vijeka, profesor univerziteta u Freiburgu. Na današnji dan 1892. godine rođena je ruska pjesnikinja Marina Ivanovna Cvetajeva, čije je djelo veoma značajno za razvoj tonskog stiha, pjesničke sintakse, ciklusa, poeme, za unapređenje žanra romantičarske drame, filozofske orijentacije i tragedije s antičkim motivima, za stvaranje novog tipa eseja portreta. 26. septembra 1893. godine rođen je srpski pisac Miloš Crnjanski, izuzetan stilista, vjerovatno najveći mađioničar riječi u srpskoj literaturi. Studirao je istoriju umjetnosti u Beču, a diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je kao profesor i novinar, a od 28. bio je u diplomatskoj službi u kojoj ga je u Rimu zatekao Drugi svjetski rat, odakle je otišao u London. Iz emigracije se vratio u otadžbinu 65. U romanu Seobe, čiji je prvi dio napisao 29. a drugi 62. uspio je da poetizuje istorijsku viziju inspirisanu tragičnim rasijanjem Srba, a da je ne liši činjenične osnove. Roman je velika istorijska freska i poema o lutanju i bespuću. Ostala dijela, romani Dnevnik o Čarnojeviću, Kap španske krvi kod hiperborejaca, roman o Londonu, pjesme Lirika i take, Lament nad Beogradom, novela Priča o muškom. Na današnji dan 1898. godine rođen je američki kompozitor porijeklom ruski jevrejin Jakob Gershwin, poznat kao George Gershwin, koji je u klasičnu muziku unio elemente folklora, popularne muzike, crnačkih duhovnih pjesama i bluesa. Dijela opera Porgy i Bess, simfonijska fantazija, Amerikanac u Parizu, klavirski koncert u F-dor. 1902. godine rođen je srpski slikar i likovni kritičar Mihajlo Petrov, jedan od vodećih učesnika u velikom preobražaju umjetnosti u Jugoslaviji između dva svjetska rata. Na današnji dan 1945. godine umro je mađarski kompozitor i pijanista Bela Bartok, profesor muzičke akademije u Budimpešti, koji je razvio originalan stil, prožet elementima mađarske narodne muzike. Dijela, simfonijska poema Košut, klavirske kompozicije Allegro Barbaro, Mikrokozmos. Na današnji dan 1969. godine u Boliviji armija pod vojstvom generala Alfreda Ovanda Kandije oborila predsjednika Silesa Salinasa. Na današnji dan 1984. London i Peking se sporazumjeli o vraćanju Hong Konga 97. pod suverenitet Kine. 26. septembra 1990. godine umro je Alberto Moravia, talijanski književnik i novinar. Na današnji dan 1995. godine počelo je suđenje bivšem sedmostrukom premijeru Italije Giulio Andreottiju za bliske veze s mafijom i umješanost u ubistva. 1997. godine zemljotres u centralnoj Italiji usmrtio 11 ljudi i teško oštetio srednjovjekovnu baziliku Svetog Franje Asiškog u Asiziju. Na današnji dan 2008. godine umro je Paul Newman, američki filmski glumac i režiser, dobitnik Oscara 1986. godine za glavnu mušku ulogu u filmu Boja novca. Glumio je u filmovima Mačka na usijanom limenom krovu, Hazarder, Pakleni toranj, Bučka Sidi i Sundance Kid, Žaoka. Za nagradu Oscar bio je nominovan 9 puta. Na današnji dan 2011. godine umro je Sergio Bonelli, italijanski strip, crtač i izdavač, tvorac Zagora, Mister Noah, Dylana Dog.

0: Patrijarh srpski Porfirije danas će u Palama osveštati hram sabora Svetog Arhangela Gavrila, čija je gradnja počela prije gotovo dvije decenije. Patrijarh je sinoć okupljenim vjernicima u Palama poručio da su svi dio zajednice koju povezuje Hristova ljubav, pravoslavna vjera i pripadnost srpskom narodu. Nakon služene doksologije u hramu sabora Svetog Arhangela Gavrila, Patrijarh je istakao da mu nema dražeg puta od puta u Republiku Srpsku, jer gdje god da dođe susreće se sa ljubavlju, podrškom, molitvom i bratstvom pravoslavnih vjernika. Na Rugosi kod Vlasenice danas će biti obilježene 34 godine od svirepog ubistva 29 boraca Vojske Republike Srpske. Kod spomen kompleksa Rugosija biće služen parasto za poginule i umrle borce, položeno cvijeće i zapaljene svijeće. U neravnopravnoj borbi na Rugosiji 26. septembra 1992. godine dio srpskih boraca ostao je ranjen bez mogućnosti da bude izvučen sa bojišta, nakon čega su ih pripadnici muslimanskih snaga masakrirali. Da su stradali u najgorim mukama svjedoči i prizori zatečeni nakon što je vojska kasnije uspjela da povrati ovu teritoriju. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da Sjedinjene Države žele da budu partner sa Republikom Srpskom i da su vremena sankcija i oduzimanja autonomije prošlost. Ona je istakla za našu televiziju po povratku iz Sjedinjenih Država da administracija Donalda Trumpa razumije situaciju u BiH i da zagovara unutrašnji dijalog kao jedino rješenje za probleme. Republika Srpska je opredjeljena i za bolju ekonomsku saradnju sa Sjedinjenim Državama, koja će omogućiti privredni razvoj i bolji život građana Srpske, poručila je Cvijanovićeva. Predsjednik Kine Xi Jinping završio je trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Američki predsjednik izjavio je da je imao veoma produktivan sastanak sa kineskim predsjednikom i dodao da će se dešavati nevjerovatne stvari. On je poručio da su dvije zemlje napravile značajne korake naprijed. Rusija je bila spremna da obnovi pregovore sa Kijevom. Nakon izbora, ali je Ukrajina pokušala da napadne Moskvu i gađala je biračka mjesta, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. On je naglasio da Kijev mora da shvati da ni jedna provokacija neće poboljšati njegovu poziciju. Ukrajinska strana je prethodno prekinula pregovore u Istanbulu, a nekoliko nedjelja prije izbora saopštila je da je spremna da ih obnovi, izjavio je Putin. Sport. Bokserka iz Republike Srpske, Sara Ćirković, koja nastupa za tim Srbije, osvojila je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković odbranila je titulu evropske šampionke. Djevojka iz Bratunca, koja nastupa za tim Srbije na prvenstvu u Sofiji, sinoć u finalu savladala Finkinju Kaivo Oje. Sara Ćirković se takmiči u kategoriji do 54 kg, a prethodno zlato osvojila je prije dvije godine u Beogradu. Osvajanje zlatne medalje Sara Ćirković čestitali su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, među kojima su Željka Cvijanović i Milorad Dodik. Košarkaši Partizana takmičenje u Euroligi počeli su pobjedom. Partizan je sinoć u Beogradu savladao tim Olimpije Milano rezultatom 92-76. Podsjećamo, Crvena zvezda je u prvom kolu u Beogradu poražena od ekipe Žalgirisa sa 83-77. 20 klubova odigraće 38 kola, a ligaški dio se završava 16. aprila. Fudbalska reprezentacija BiH remizirala je sinoć rezultatom 0-0 u Varšavi protiv Poljske u B diviziji Lige nacija. U prvoj fazi takmičenja od 24. septembra do 6. oktobra u svim grupama biće odigrana 4 kola. Ekipa Srbije, koja je u prvom kolu

će u Palama osveštati hram sabora svetog Arhangela Gavrila, čija je gradnja počela prije gotovo dvije decenije. Patrijarh je sinoć okupljenim vjernicima u Palama poručio da su svi dio zajednice koju povezuje Hristova ljubav, pravoslavna vjera i pripadnost srpskom narodu. Nakon služene doksologije u hramu sabora svetog Arhangela Gavrila, patrijarh je istakao da mu nema dražeg puta od puta u Republiku Srpsku, jer gdje god da dođe susreće se sa ljubavlju, podrškom, molitvom i bratstvom pravoslavnih vjernika. Na Rogosi kod Vlasenice danas će biti obilježene 34 godine od svirepog ubistva 29 boraca Vojske Republike Srpske. Kod spomen kompleksa Rogosija biće služen parasto za poginule i umrle borce, položeno cvijeće i zapaljene svijeće. U neravnopravnoj borbi na Rogosiji 26. septembra 1992. godine dio srpskih boraca ostao je ranjen bez mogućnosti da bude izvučen sa bojišta, nakon čega su ih pripadnici muslimanskih snaga masakrirali. Da su stradali u najgorim mukama svjedoče i prizori zatečeni nakon što je vojska kasnije uspjela da povrati ovu teritoriju. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da Sjedinjene Države žele da budu partner sa Republikom Srpskom i da su vremena sankcija i oduzimanja autonomije prošlost. Ona je istakla za našu televiziju po povratku iz Sjedinjenih Država da administracija Donalda Trumpa razumije situaciju u BiH i da zagovara unutrašnji dijalog kao jedino rješenje za probleme. Krnji Ustavni sud BiH ocijenio je da ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens and Madison Kanada i budžetsko financiranje lobističkih aktivnosti u ime i za račun Republike Srpske posredstvom lobističkih agencija nisu u skladu s Ustavom. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da predstavnici Srpske prenose u Sjedinjenim Državama istinu o stradanju srpskog naroda i da za tako nešto nije potrebno lobiranje. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će Prijedor. Sastaće se sa VD direktora Prijedorske bolnice Miroslavom Bjelićem. Sastanku će prisustvovati gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, kao i načelnici Kostajnice Nikola Janjetović, Kozarske Dubice, Igor Savković, Novog Rada Miroslav Drljača i Oštre Luke Duško Dušenović. Tema sastanka je projekat rekonstrukcije i modernizacije bolnice Dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Sport. Košarkaši Partizana takmičenje u Euroligi počeli su pobjedom. Partizan je sinoć u Beogradu savladao tim Olimpije Milano rezultatom 92-76. Podsjećamo, Crvena zvezda je u prvom kolu u Beogradu poražena od ekipe Žalgirisa sa 83-77. 20 klubova odigraće 38 kola, a ligaški dio završava se 16. aprila. Vrijeme danas tokom jutra vedro i svježe, na istoku oblačno, tokom dana pretežno sunčano i na jugu istoku prolazno umjerena oblačnost. U Hercegovini umjerena na udare i jaka bura. Danas najviša dnevna od 17 do 24 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije danas će u Palama osveštati hram sabora svetog arhangela Gavrila, čija je gradnja počela prije gotovo dvije decenije. Posebna je radost kada pravoslavni hrišćani idu u susret jedni drugima, jer tada bez riječi svaku u svome prepoznaje da pripada istom tijelu i krvi, da je to ista zajednica, poručio je patrijarh. Inicijator podizanja hrama još tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio je mitropolit dobrobosanski Nikolaj. Na Rogosi kod Vlasenice danas će biti obilježene 34 godine od svirepog ubistva 25.

Naravno, u tom periodu, kraj 19. početak 20. vijeka, što se tiče same obuće, to su bile opanke koje su pravljene od dopute, od kože, kasnijim pojavom same industrije, manufakture, prelaze u crne cipele. Kod žene su nosile plitke, muškarci duboke, naravno tu se zadržavaju bijele čarape. Inače, tradicionalna narodna nošnja u području Istočne Hercegovine se nosila do Drugog svjetskog rata. Posle

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije osveštao je hram sabora svetog arhangela Gavrila u Palama, nakon čega je počela sveta arhijerejska liturgija. Uz arhijereje i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve bogosluženju prisustvuju mnogobrojni vjernici. Prisutni su ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Draga Mastilović, predstavnici javnog, kulturnog i političkog života grada, Istočno Sarajevo i opštine Pale. Inicijator podizanja hrama još tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio je blaženo počevši mitropolit Dabrobosanski Nikolaj. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 35 beba, od kojih 15 djevojčica i 20 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banja Luci 11 i u Bijeljini 6. U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima, u Zvorniku i Nevesinju. Na Rogosi kod Vlasenice danas će biti obilježene 34 godine od svire pogubistva 29 boraca vojske.

Njegova svetost patrijar srpski Porfirije osveštao je hram sabora svetog arhangela Gavrila u Palama, nakon čega je počela sveta arhijerejska liturgija. Uz arhijereje i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, bogosluženju prisustvuju mnogobrojni vjernici. Prisutni su ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Draga Mastilović, predstavnici javnog, kulturnog i političkog života grada Istočno Sarajevo i opštine Pale. Na Rugosiji kod Vlasenice danas se obilježavaju 34 godine od svirepog ubistva 29 boraca Vojske Republike Srpske. Kod spomen kompleksa Rugosija biće služen parastu za poginule i umrle borce, položeno cvijeće i zapaljene svijeće. U neravnopravnoj borbi na Rugosiji 26. septembra 1992. godine dio srpskih boraca ostao je ranjen bez mogućnosti da bude izvučen sa bojišta, nakon čega su ih pripadnici muslimanskih snaga masakrirali. Da su stradali u najgorim mukama, svjedoče i prizori zatečeni nakon što je vojska kasnije uspjela da povrati ovu teritoriju. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će Prijedor, sastaće se sa VD direktora Prijedorske bolnice Miroslavom Bijelićem. Sastanku će prisustvovati gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, kao i načelnici Kostajnice, Kozarske Dubice, Novog Grada i Oštre Luke. Tema sastanka je projekat rekonstrukcije i modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Odluku

0: Slušate ponovne vijesti Radija Republike Srpske. SAD žele da budu partner sa Republikom Srpskom, a vremena kada smo bili predmet sankcija i oduzimanja autonomije je prošlost. Izjavila je ovo srpski član predsjedništva Željka Cvijanović za našu televiziju po povratku iz SAD-a. Ona je istakla da administracija Donalda Trumpa razumije situaciju u BiH i da zagovara unutrašnji dijalog kao jedino rješenje za sve probleme. Republika Srpska je, kaže Cvijanovićeva, opredjeljena i za bolju ekonomsku saradnju sa SAD-om, koja će omogućiti privredni razvoj i bolji život građana Srpske. Premijer Savo Minić posjetit će Prijedor. Sastaće se sa VD direktorom Prijedorske bolnice Miroslavom Bjelićem. Sastanku će prisustovati gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, kao i načelnici Kostajnice Nikola Janjetović, Kozarske Dubice Igor Savković, Novog Grada Miroslav Drljača i Oštre Luke Duško Došenović. Tema sastanka je projekat rekonstrukcije i modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Na Rogosiji kod Vlasenice danas su obilježene 34 godine od svirepog ubistva 29 boraca Vojske Republike Srpske. Kod spomen kompleksa Rogosija služen je parasto za poginule i umrle borce, položeno cvijeće i zapaljene svijeće. U neravnopravnoj borbi na Rogosiji 26. septembra 1992. dio srpskih boraca ostao je ranjen bez mogućnosti da bude izvučen sa bojišta, nakon čega su ih pripadnici muslimanskih snaga masakrirali. Da su stradali u najgorim mukama svjedoče i prizori zatečeni nakon što je vojska kasnije uspjela da povrati ovu teritoriju. Otvaranjem 550 novih parking mjesta na etaži UKC-a značajno su rasterećeni saobraćaj i parkiranje u krugu ove zdravstvene ustanove, izjavio je VD generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot. Šobot je naveo da je realizacija projekta bila usporena zbog niza okolnosti, uključujući i sudski proces, koji je prijetio da dodatno zakomplikuje funkcionisanje UKC-a. On je dodao da je UKC proširio spektar usluga, što je mjesečno donijelo oko 2 miliona maraka većeg prihoda. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzski moreuz u roku od 7 dana ukoliko SAD prihvate prijedlog Irana, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan, uz ocjenu da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata i o nuklearnom programu i uz poruku da Iran ne želi rat. Pezeškijan je rekao da bi proces počeo čim Washington prihvati iranski prijedlog koji je Teheran preko posrednika dostavio SAD-u. Bokserka iz Republike Srpske Sara Ćirković, koja nastupa za tim Srbije, osvojila je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković odbranila je titulu evropske šampionke. Djevojka iz Bratunca, koja nastupa za tim Srbije na prvenstvu u Sofiji, sinoć u finalu savladala Finkinju Kaivo Oje. Sara Ćirković se takmiči u kategoriji do 54 kg, a prethodno zlato osvojila je prije dvije godine u Beogradu. Osvajanje zlatne medalje Sara Ćirković čestitali su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, među kojima su Željka Cvijanović i Milorad Dodik. Košarkaši Partizana takmičenje u Euroligi počeli su pobjedom. Partizan je sinoć u Beogradu savladao tim Olimpije Milano rezultatom 92-76. Podsjećamo, Crvena zvezda je u prvom kolu u Beogradu poražena od ekipe Žalgirisa sa 83-77. 20 klubova odigraće 38 kola, a ligaški dio se završava 16. aprila. Fudbalska reprezentacija BiH remizirala je sinoć rezultatom 0-0 u Varšavi protiv Poljske u B diviziji Lige nacija. U prvoj fazi takmičenja od 24. septembra do 6. oktobra u svim grupama biće odigrana 4 kola. Ekipa Srbije, koja je u prvom kolu divizije A izgubila od Grčke, sljedeći meč igra u nedjelju u Beogradu protiv Holandije.
0: Trenutna temperatura u Banja Luci 19 stepeni, o vremenu danas meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušaocima. Na istoku je promjenljivo do pretežno oblačno, a ostalim predjelima je sunčano uz umjerenu oblačnost. Na jugu Hercegovine vedro i vjetrovito uz umjerenu i jaku buru. U 12 časova Čemerno ima 8 stepeni, Ham Pjesak 10, Srebrenica 14, Višegrad i Ribnik 15, Novi Grad 16, Banja Luka i Bijeljina 19, Bileća i Doboj 20 i Trebinje najtoplije sa 23 stepena. Danas sunčano uz malo do umjereno oblačnost, a na istoku promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena na udare i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura danas od 17 do 20.

Policija je uhapsila jednog mladića kod koga je, sakriveno u čarapi, pronašla 100 grama marihuane. Poput aromatizovanog duvana, dileri su počeli da prodaju i aromatizovanu marihuanu.

Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

Poštovani slušalci, dobar dan, emisija Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske s vama i danas do 18 časova. Mnogo zanimljivih priča, ono što je najsvježije, konferencija za novinare fudbalske reprezentacije Srbije. Veljko Paunović i Dušan Tadić su pred novinarima koji ih, naravno, ispitivali su ih i o toj utakmici koju je Srbija izgubila od Grčke na stadionu Rajko Mitić, iako je vodila, i naravno najava utakmice koja se igra sutra od 18 časova na istom stadionu, a protivnik je vrlo jak tim Holandije. Kada je o fudbalu riječ, danas na rasporedu 6 utakmica 7. kola prve Lige Republike Srpske, od 16 časova 5 susreta, ekipa Laktaša dočekuje Rudar Prijedor. Laktaši su i lider na tabeli uz Leotar, koji svoju utakmicu igra od 19 časova i to gostuje kod Potkozarja. Ostali parovi, a termini su 16 časova, u Vojkovićima Famos Velež Nevesinje, Kozara dočekuje Sutjesku iz Foče, Majevica će ugostiti Romaniju Pale, a Zvijezda 09 ekipu Slavije. Sara Ćirković je odbranila evropsku titulu sinoć, odnosno u popodnevnim juče časovima je slavila u finalu evropskog prvenstva i odbranila to zlato iz Beograda od prije dvije godine. A iz boksa mi donosimo i priču o boksarskom klubu Slavija iz Banja Luke, radu s mlađim kategorijama i stranim trenerom. Naravno, u emisiji čućete i reakcije trenera rukometaša banjalučkog borca i dobojske Sloge Mirka Mikića i Miljana Stanića na žrijeb u Evropa kupu, a banjalučki tim u srijedu očekuje i duel sve srpskog kupa u Banjaluci. U sportskoj dvorani Borik gostuje ekipa Beogradskog Partizana. Za sve one ljubitelje rukometa koji ne budu u prilici da dođu u dvoranu Borik, Radio Televizija Republike Srpske prenosit će ovaj duel od 20 časova i 15 minuta. Naravno, emisija ne može da prođe bez košarke, pa tako priča o sinoćnjoj pobjedi Partizana nad timom Olimpije iz Milana, prvi put od 2007. godine, možete li vjerovati uopšte, da je Partizan slavio u prvom kolu Evrolige, dakle to se tako dugo nije desilo. A o košarci smo mi razgovarali i sa doktorom Bojanom Jovanićem, on je u sudijskoj organizaciji našeg košarkaškog saveza. Naime, imamo nova pravila od ove sezone u košarci, pa ćete o svemu tome čuti, naravno, u našoj današnjoj emisiji. Naravno, i najava večeras finala evropskog prvenstva u odbojci. Poljska igra protiv Francuske, termin je 21 čas, a ono što je zanimljivo da je Nikola Grbić, dakle, deseti put sa Poljskom, deseti put uzastopno na s velikih takmičenja donosi medalju, a od 17 časova za bronzu se bore Finska i Slovenija. Kolega Slađana Jeremić ove subote razgovarao sa Petrom Jelićem, a u emisiji Velikani sporta bivše Jugoslavije šahistkinja Suzana Maksimović. Slušamo muziku, nakon toga priča o boksu.

0: Dakle, na startu emisije o boksu sve čestitke Sari Ćirković i Ćirković, bokserki iz Bratunca, koji u okviru reprezentacije Srbije osvojila još jedno zlato, bantam kategorija, a šampionat održan u Sofiji. Na šampionatu učestvovalo više od 400 takmičara iz 43 države. Sara Ćirković je u finalu pobjedila File Kaivoja iz Finjske. Evo šta je Sara rekla nakon osvajanja još jedne zlatne medalje.
1: Ponovo sam osvojila evropsko prvenstvo, postala prvakinja Evrope, donela zlatu medalju za Srbiju. Pozdravljam sve ljude koji su navijali, koji su bili podrška mom savezu, predsjedniku Nenadu Borovčaninu, mojim trenerima, cijeloj ekipi. Ja sam veoma, veoma srećna. Još jedan postrek za dalje i idemo ka medalji u Los Angelesu.

0: jednu veliku podršku. Mogu reći da smo prije 3 godine postali finalisti regionalne EXIU lige, da smo 2024. godine bili šampioni Srbije u seniorskoj konkurenciji, kao i ekipni višestruki prvaci Bosne i Hercegovine i prvaci Republike Srpske. Nadam se sa Vadimom da ćemo krenuti i na osvajanje međunarodnih i odličija, jeli, ono što je san svakog predsjednika kluba i naravno trenera i takmičara je da se što bolje bokseri spreme, da idemo sigurno, znači, na osvajanje tih medalja i da se vratimo, što kaže, sa tim zlatnim odličima koji nam nedostaju, a to su evropske i svjetske medalje.
1: Banjalučani prve naredne ispite imaju na memorialnom turniru kojem je Slavija domaćin u novembru. Slavija je na svom novom početku, a u klubu se nadaju da će uskoro stići i prvi plodovi rada u vidu medalja sa velikih takmičenja.

Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: Velika stvar za Pale, za građane Pala, za rođene i nerođene, da je izgrađen jedan ovakav hram.
1: Svi zajedno učestvovali su u litiji oko hrama u trokratnom ophodu, nakon čega je patrijarh uz sasluženje velikog broja mitropolita i vladika obavio čin osvećenja hrama.
2: I uzvisite se vrata večna.
1: Nakon osvećenja hrama patrijarh Porfirije služio svetu arhijerejsku liturgiju. U obraćanju okupljenima patrijarh Porfirije naglasio da je ponosan na ljude Republike Srpskoj zbog njihove vjere, čestitosti, odanosti Bogu, svojoj crkvi i međusobnom jedinstvu.
2: Negujte i gajite jedinstvo, ma koliko različiti bili, ma koliko drugačije mislili po nekim određenim pitanjima. Pa to je blagoslov, to je dar, različitost obogaćuje, doprinosi celini, ali budite uvek jedni i jedinstveni, nemojte izdavati jedni druge, zato i dižemo hramove.
1: Ovo je prvi put da jedan srpski patrijarh osveštava crkvu u istorijskim Palama, istakao i mitropolit Dobrobosanski Hrizostom.
3: Kad kažemo istorijskim, onda treba da znamo da su Pale ne slučajno postale ovo što jesu danas, već da imaju dugu istoriju trajanja kao jedan veliki centar razvoja, napretka i nadanja srpskog naroda.
1: Institucije Republike Srpske sa 1.400.000 maraka pomogle su izgradnju i okolno uređenje hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila na dobrobit vjerujućeg naroda Pala, predsjednik Milorad Dodik.
4: Sada smo trajno izgradili ovdje hram koji će služiti generacijama koje dolaze i bilo mi je čast da mogu da učestvujem u odobravanju sredstava.
1: Patrijarh Porfirije uručio je između ostalih odlikovanja zaslužnim za izgradnju hrama bivšem načelniku opštine Pale i predsjedniku Skupštine grada Istočno Sarajevo Bošku Jugoviću orden Svetog Save drugog stepena, dok je sadašnjem načelniku Dejanu Kojiću uručen zlatni orden Svetog Petra Dobrobosanskog.
5: Za mene privatno ovaj orden je kruna karijere, mogu reći života, a on pripada svim stanovnicima opštine Pale, Sarajevsko-Romanijske regije, svima koji su učestvovali izgradnji.
6: Meni je bilo čast da budem dio osvećenja i da dobijem ovaj orden. To nije moja zasluga, to je zasluga svih građana Pala, jer je opština učestvovala u izgradnji, učestvovat će i dalje, ima još puno tu posla da se radi.
1: Saborni hram, koji svojim položajem povezuje duhovni, akademski i kulturni život Pala, nalazi se u neposrednoj blizini fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ekonomskog, filozofskog, pravnog i fakulteta za fizičku kulturu. Inicijator podizanja novog hrama u Palama još tokom odrbeno-otadžbinskog rata bio je blaženopočivši mitropolit Dobrobosanski Nikolaj. Izgradnja hrama počela je 2008. godine, a iste godine blaženopočivši mitropolit Nikolaj osveštao je njegove temelje. Bogosluženja se vrše od 2015. godine.
7: Tri decenije su prošle od rata, a Saborni hram Svete Trojice u Mostaru još čeka da bude obnovljen. U kompleks Saborne crkve ubrajaju se Stara crkva iz 1856. Đački dom koji otvorio Petar Zimonjić i sjedište eparhije Vladičanski dvor. Svi objekti stradali su u posljednjem ratu i do danas, osim Vladičanskog dvora, nisu u potpunosti obnovljeni. Kompleks ima status nacionalnog spomenika, a nalazi se pod zaštitom UNESCO-a. Opširnije Momir Milić.
8: Crkvu Svete Trojice u Mostaru, iako još nije završena, svakodnevno posjećuju vjernici sa svih strana.
9: Očekujem da bude završen uskoro i sigurno da bi trebalo to malo da se ubrza.
8: Bez snažnije i organizovanije podrške svih nivoa vlasti, bojazan je da će još generacija čekati da hram vidi potpuno obnovljen. Starješina hrama Duško Kojić.
10: Saborni hram je jedini vjerski objekat svih religija koje postoje u Bosni i Hercegovini, pa i šire. I u čitavom regionu zahvaćenog rata koji je ovakvog karaktera, ovakvog značaja, koji još uvijek nije obnovljen, koji još uvijek čeka na svoju obnovu i koji, evo reći ću i to, jedini ima neizvjesnu svoju budućnost po pitanju obnove.
8: Da pomoć stiže od dobrih ljudi pokazuje i centralni polijelej. Nedavno je postavljen u hramu, a novac za njegovu izradu donirali su Mostarci koji žive u Kanadi i nisu zaboravili odakle potiču.
10: Uspjeli smo da ga ugradimo za sada u ovoj mjeri u kojoj je moguće u ovoj fazi radova. Tu još nedostaju sjelice, svijeće koje će doći, još poneki ukras koji treba da bude na polijeleju, ali to će ići, pratit će dinamiku radova kako se dalje bude radio interijer hrama, tako će se raditi i na polijeleju.
8: U muzeju Sabornog

0: Hrama Svete Trojice nalazi se izuzetno blago koje je Mostar skupljao vjekovima, zbirka ikona iz Grčke, Rusije, Venecije. Zbirka dragocjenosti trenutno je smještena u Vladičanskom dvoru, tu je privremeno, do obnove Saborne crkve i vraćanja muzeja u hram. Kustos muzeja Bosiljka Grčić.
1: Naše najstarije ikone ovdje, najstarija grupa ikona je upravo ta pomenuta venecijanska iz 15. vijeka. Uvijek njih i navodimo, mnogi ljudi znaju, jedna od tih ikona bila je izložena u Luvru u sklopu jedne postavke u doba Jugoslavije.
0: Ove godine postojećim sredstvima i donacijama završen je pod, stubovi, ugradnja polijeleja i centralna vrata. Trenutno se radi na projektu plana daljeg uređenja enterijera. 15. juna 1992. godine potpuno je srušena i zapaljena Saborna crkva Svete Trojice, koja je do tog trenutka bila jedan od najvećih pravoslavnih hramova na Balkanu.
2: Na Rogosi kod Vlasenice obilježene su 34 godine od pogibije 29 boraca Vojske Republike Srpske u mučkom napadu neprijateljskih snaga na današnji dan 1992. godine.
3: Komemorativnom skupu i parastosu kod spomen kompleksa Rogosija prisustvovali su članovi porodica poginulih srpskih junaka, njihovi saborci, predstavnici Republičke organizacije porodica poginulih boraca, boračke organizacije, opštinskih vlasti Vlasenice i susjednih opština te brojne zvanice i gosti. Za ove zločine niko nije odgovarao pred sudom BiH.
2: U Oštroj Luci obilježen je dan 6. Sanske pješadijske brigade. U hramu Hrista Spasitelja služen je parastos poginulim borcima, a u spomen sobi položene su vijenci i prislužene svijeće. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata poginulo je 505 vojnika ove brigade. Govore Milan Ilić, otac poginulog borca, Dušan Mastikosa, ratni komandant brigade i načelnik opštine Oštra Luka Duško Došenović.
4: Sina sam dao u redovnu vojsku, otišao je u martu 95. a u martu iste godine, u septembru, zarobit je na Kneževu Srbobranu. Odveden, 8 godina sam tražio na kosti dok sam dobio preko DNK analize. Sahranio sam ga tu na prijedoru Petrov Gaju.
5: Današnji dan nam je mnogo važan iz razloga, a ujedno i tužan, a i sjetan, a i ponosni smo na današnji dan, obzirom da smo, nažalost, na kraju izgubili svoju teritoriju, najveći dio teritorije opštine, tadašnji Sanski most, i formirali ovaj dio teritorije na području koje je pripalo Republici Srpskoj.
6: Važna je kultura sjećanja da postignemo mlade, da ih učimo šta su ovi ljudi uradili za Republiku Srpsku i da pokušamo svaki dan da pričamo, pogotovo ovi stariji ljudi koji su izašli iz rata.
2: Objave na društvenim mrežama mogle bi građanima srpske nacionalnosti donijeti ozbiljne probleme prilikom ulaska u Hrvatsku. Na to upozoravaju iz informaciono-dokumentacionog centra Veritas, navodeći da hrvatske vlasti strože postupaju prema sadržajima koji procjenjuju kao sporne. Posebno upozorenje odnosi se na objave kojima se, prema tumačenju hrvatskih institucija, veličaju navodni ratni zločinci ili narušava javni red i mir. Opširnije Gordana Stanić.
7: Od objave na društvenim mrežama do zabrane ulaska u Evropsku uniju, ali i kazne do 4.000 evra, hrvatski organi nastavljaju praksu hapšenja i novčano kažnjavanja građana srpske nacionalnosti koji prelaze granicu, a čiji se sadržaj na Facebooku, Instagramu ili TikToku u Hrvatskoj tretiraju kao prekršaj protiv javnog reda i mira, izjavio je direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac. Kao konkretan slučaj, ovaj put navodi srpskog fudbalera koji igra u Hrvatskoj klubu, a koji je zbog fotografije Ratka Mladića objavljene na društvenim mrežama kažnjen sa 1.500 eura, a potom mu je izrečena zabrana ulaska u Evropsku uniju na 3 mjeseca. Naveo je i slučaj poznate umjetnice Svetlane Spajić, koja je proglašena krivom pred sudom u Zadru zbog objave pjesme Oj krajino moja mila mati, koja se izvodila još u 19. vijeku.
8: Sad imate tu dvije grupe Srba koji se kažnjavaju za ove prekršaje. To su oni koji imaju dvojno državljanstvo. Kad imate državljanstvo hrvatsko, bez obzira što imate srpsko ili bilo koje druge države, ne može vas Hrvatska istjerati kao svog državljanina iz Hrvatske, niti vam zabraniti ulazak u Hrvatsku. Zato može, kao recimo ovoj umjetnici Spajički ili ovome fudbaleru koji imaju samo državljanstvo Srbije, oni, pored ovih kazni,

Vrijeme da najavimo emisiju Velikani sporta bivše Jugoslavije. Gost kolege Miroslava Nešića bila je Suzana Maksimović, šahistkinja.

Došli smo do kraja našeg današnjeg druženja u emisiji Sportsko zabavno popodne. S vama danas kolega Dalibor Dafinčević, sportske redakcije Radija Republike Srpske, saradnici u emisiji Slađan Jeremić, Zoran Prnjatović i Miroslav Nešić. Mladen Zdjelar je bio tonski realizator, ja sam Aleksandra Perić. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: medijima, da se ne postavljaju pitanja, da se ne snimaju audio zapisi uvodnih riječi i da se uvede embargo na objavljivanje materijala, potvrdila je portparola Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova i dodala toliko o zapadnoj demokratiji takozvane prelijepe bašte. Na Rogosiji kod Vlasenice obilježene su 34 godine od pogibije 29 boraca Vojske Republike Srpske u mučkom napadu neprijateljskih snaga na današnji dan 92. godine. Komemorativnom skupu i parastosu kod spomen kompleksa Rogosija prisustovali su članovi porodica poginulih srpskih junaka, njihovi saborci, predstavnici republičkih organizacija, porodica poginulih boraca, boračke organizacije, opštinske vlasti Vlasenice i susjednih opština, te brojne zvanice i gosti. Za ove zločine niko nije odgovarao pred sudom BiH. U sportskoj rubrici o Formuli 1, fudbalu i odbojci pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Pobjednik trke šampionata Formule 1 za veliku nagradu Azerbejdžana je Britanac George Russell, vozač ekipe Mercedesa. On je kroz cilj trke vožene ulicama Bakua prošao za svega 196 hiljaditih dijelova sekunde ispred Holanđanina Maxa Verstappena. Ovo je najmanja razlika između pobjednika i drugoplasiranog u istoriji šampionata. Vodeći u poretku šampionata, Italijan Kimi Antonelli osvojio šesto mjesto. Antonelli sada ima 302 boda, dok je drugi Russell sa 236 bodova. Sljedeća trka šampionata je 1. oktobra u Maleziji na pisti Sepang. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je osmo kolo u kojem su postignuti ovi rezultati. Laktaši Rudar Prijedor 3-0, Famos Velež 2-0, Kozara Sutjeska 1-0, Majevica Romanija 5-1 i Zvijezda 09 Slavija 1-2. Prije nekoliko minuta počeo je susret Podkozare Leotar, dok će sutra igrati Omarska i Drina. Na tabeli vodi sastav Laktaša koji ima 22 boda. Odbojkaši Poljske i Francuske sastaće se večeras u finalu Evropskog prvenstva u Torinu. Poljsku s klupe vodi srpski stručnjak Nikola Grbić, koji je ulaskom u finale osigurao 10. zastupnu medalju na 10. velikom takmičenju sa ovom selekcijom. Finale između Poljske i Francuske počinje u 21 čas.
0: U vijestima još o vremenu sutra, dežurni meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima je hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha sutra od 6 do 11, na jugu do 14, a u višim predjelima od 2 stepena. Maksimalna dnevna od 19 do 26, u višim predjelima od 16 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobro veče, poštovani ljubitelji klasične muzike. Naša 55. emisija posvećena je ljudsko-vilinskom svijetu Antonina Dvoržaka, slavnog češkog muzičara koji je snagom svog genija prešao put od samouka do svjetske veličine kojom su se ponosila dva kontinenta, evropski i američki. Ali večeras ćemo se više baviti scenskim svijetom kasnog romantizma, koji je izgleda ponovo savremen, jer bajka je u osnovi ljudske duše, kroz koju se ide dalje od ograničenog svijeta pukog materijalizma. Rusalka, najuspjelija Dvoržakova opera, donosi nam upravo taj svijet kroz priču o mladom princu,

Slušali ste 55. emisiju iz ciklusa Riječi muzika. Pripremio i vodio Ranko Risojević.

napada na Iran nakon američkih izbora koji se održavaju u novembru. U finalu prvog memorialnog turnira Mladen Žižović u Bijeljini igraće Banja Lučki borac i Novosadska Vojvodina. Borac je u polufinalu savladao domaćina Radnika sa 4-3, dok je Vojvodina nakon izvođenja penala porazila Zrinski 5-4. Finale turnira je na rasporedu sutra od 18 časova. Prognoza vremena. Sutra u Republici Srpskoj jutro vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Povodom odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je ocijenio da ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens and Madison Canada, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime Republike Srpske putem lobističkih agencija nije u skladu sa Ustavom, predsjednik Srpske Siniša Karan je rekao da je ova odluka nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma. On je naglasio da Krnji Ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost s ciljem tihe, ali suštinski klasične unitarizacije BiH. Odluka kojom se Srpskoj osporava pravo da financira sopstvene aktivnosti je otvoreni udar na njen legitimni okvir djelovanja i pokušaj njene financijske i političke izolacije, rekao je Karan za Srnu. Predsjednik vlade Savo Minić, zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, primit će sutra u Banja Luci jednog od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesora Univerziteta Kolumbija, Jeffreya Sachsa. Tokom boravka u Banja Luci, Sachs će u ponedeljak 28. septembra primiti počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu. Sedmica Generalne skupštine UN-a potvrdila je ono što je Republika Srpska govorila i onda kada ju je to skupo koštalo, poredak zasnovan na selektivnom moralizmu i spoljnom arbitriranju iscrpio se, a svijet se nepovratno kreće ka novoj ravnoteži, saopštila je Kancelarija za međunarodnu saradnju Republike Srpske. U tekstu pod nazivom Kraj jednog poretka, šta sedmica Generalne skupštine UN-a znači za Republiku Srpsku, Kancelarija navodi da u toj novi poredak Republika Srpska ulazi u najpovoljnijem položaju u posljednjih 30 godina. Radovi na dogradnji, rekonstrukciji i modernizaciji bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru trebalo bi da počnu od 15 do 30 dana nakon što se izabere izvođač radova. Otvaranje tenderskih ponuda je 12. oktobra, a vlada Srpske je za ove namjene obezbijedila 195 miliona maraka. Ovo je potvrđeno nakon sastanka predsjednika vlade Save Minića sa direktorom bolnice, predstavnicima grada Prijedora, opštinskih uprava i rukovodiocima zdravstvenih ustanova Prijedorske regije. Rok za dogradnju aneksa je 12 mjeseci, a za završetak kompletne rekonstrukcije 40 mjeseci. Premijer Minić i direktor ove zdravstvene ustanove Miroslav Bijelić.
1: Čekamo taj 12. 10. otvaranje ponuda iz razloga vrijednosti tendera 195 miliona kooperativnih maraka koliko je vlada Republike Srpske izvojila, moralo se ići na međunarodnu javnu nabavku. 29. ste čuli je obilazak od onih koji su preuzeli tendersku dokumentaciju. 5. se završava, 12. gotovo. Iskreno se nadam da ćemo imati izvođača koji ima kapacitet da obezbijedi

0: Ponoćne vijesti. Predsjednik vlade Savo Mimić zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske primit će danas u Banja Luci jednog od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesora Univerziteta Kolumbija Jeffreya Sachsa. Tokom boravka u Banja Luci, Sachs će sutra primiti počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu. Povodom odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je ocijenio da ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens and Madison Kanada, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime Republike Srpske putem lobističkih agencija nije u skladu sa Ustavom BiH, predsjednik Srpske Siniša Karan je rekao da je ova odluka nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma. On je naglasio da Krnji Ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost s ciljem tihe, ali suštinski klasične unitarizacije BiH. Odluka kojom se Srpskoj osporava pravo da finansira sopstvene aktivnosti je otvoreni udar na njen legitimni okvir djelovanja i pokušaj njene financijske i političke izolacije, rekao je Karan za Srnu. Sedmica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija potvrdila je ono što je Republika Srpska govorila i onda kada ju je to skupo koštalo. Poredak zasnovan na selektivnom moralizmu i spoljnom arbitriranju iscrpio se, a svijet se nepovratno kreće ka novoj ravnoteži, saopštila je Kancelarija za međunarodnu saradnju Republike Srpske. U tekstu pod nazivom Kraj jednog poretka, šta sedmica Generalne skupštine UN-a znači za Republiku Srpsku, Kancelarija navodi da u taj novi poredak Republika Srpska ulazi u najpovoljnijem položaju u posljednjih 30 godina. Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. godine sa prostora crkvene opštine Uloške bit će otkriven i osveštan danas na oblju u opštini Kalinovik. Na spomenik su upisana imena 472 žrtve, od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Svetu arhijeresku liturgiju u crkvi Vaznesenja Hristovog služit će mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, nakon čega će biti služen parastos i osveštan spomenik. Mostar će od danas do 5. oktobra biti domaćin 107. Šantićevih večeri poezije. Biće ovo prilika da se nizom izložbi, pjesničkih večeri, promocija i predstava prisjetimo lika i djela najpoznatijeg Mostarca, velikog srpskog pjesnika Alekse Šantića. Svečano otvaranje 107. Šantićevih večeri poezije je večeras u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U finalu prvog fudbalskog memorialnog turnira Mladen Žižović u Bijeljini igraće banjalučki Borac i Novosadska Vojvodina. Borac je u polufinalu savladao domaćina Radnik sa 4-3, dok je Vojvodina sinoć nakon izuđenja penala porazila Zrinjski sa 5-4. Turnir se održava u znak sjećanja Mladena Žižovića, koji je kao igrač i trener ostavio neizbrisiv trag u klubovima učesnicima. Finale memoriala je na rasporedu večeras od 18 časova. Fudbaleri Podkozara i Leotara igrali su sinoć neriješeno 1-1 u susretu 8. kola šampionata Republike Srpske. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Laktaša u meču protiv Rudar Prijedora rezultatom 3-0. Na tabeli vodi sastav Laktaša, koji ima 22 boda, ispred Leotara, koji ima 20 bodova. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 18 časova sastav Holandije u drugom kolu Lige nacija u A diviziji. U drugom susretu grupe 2 sastaće se Njemačka i Grčka od 20 časova 45 minuta. U prvoj fazi takmičenja bit će odigrana 4 kola, dok su preostala 2 na rasporedu u novembru.
0: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro vedro i svježe, u višim predjelima i hladno. Lokalno duža rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 14,

najviša dnevna od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.